улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця.

0: російської атаки в ніч на четвер. Підприємства та бізнес, що самі забезпечують більшість потреб електроенергії, не вимикатимуть взимку. Уряд вирішив не застосовувати обмеження до тих споживачів, які щонайменше 80% електрики отримують із власної генерації або купують за кордоном. Йдеться, зокрема, про підприємства з власними газовими електростанціями та тих, хто імпортує електроенергію. У Міністерстві енергетики України кажуть, це має стимулювати бізнес будувати власні джерела енергії та збільшувати імпорт, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему. Дніпровське водосховище має найнижчий запас води за всю історію спостережень. «Укргідроенерго» повідомляє, природний приплив води зараз становить лише близько 20% від серпневої норми. Від початку місяця рівень води у водосховищі впав на майже 80 сантиметрів. Через маловоддя тепер головне завдання – максимально зберегти наявний ресурс. Воду мають розподіляти з урахуванням потреб громад, водозаборів, річки та виробництва електроенергії. В «Укргідроенерго» кажуть, подальші рішення залежатимуть від того, скільки води надходитиме до водосховища. Українцям, які виїжджають до ЄС, радять отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Це може знадобитись для оформлення тимчасового захисту за новими правилами Євросоюзу. Штамп підтверджує дату виїзду з України і його ставлять прикордонники під час перетину кордону. Якщо людина вже перебуває за кордоном, інформацію про перетин можна отримати в Держприкордонслужбі. Нові правила ЄС набули чинності наприкінці липня. Детальні рекомендації щодо їхнього застосування українська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця.

0: кожну третю підвищений тиск. А понад 30 тисяч людей завдяки обстеженню вперше дізнались про серцево-судинні захворювання. Як наголошують у Мінохорони здоров'я, такі показники ще не означають остаточного діагнозу, але можуть бути сигналом, що час звернутись до лікаря. Нагадаю, українці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти базовий скринінг здоров'я. Єврокомісія готує нові рекомендації для країн ЄС щодо тимчасового захисту українців. Їх планують оприлюднити найближчими тижнями. Як пояснив речник Єврокомісії Маркус Ламерт, в окремих країнах під час оформлення захисту в українців, зокрема жінок, просили показати дані з резерв плюс. У Єврокомісії пояснюють, нові правила стосуються підтвердження військового статусу або попередньої військової служби і формально не розрізняють чоловіків та жінок. Поки детальних рекомендацій немає, окремі країни трактують правила на власний розсуд. У МЗС України наголошують, випадки вимагання резерв плюс у жінок не масові. Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, а Європейський Союз готовий допомогти забезпечити демократичний процес. Як наголошують в Єврокомісії, рішення має відповідати українському законодавству та конституційним нормам. Заява пролунала на тлі того, як колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм проведення виборів під час війни. В Офісі президента України у відповідь заявили, що питання виборів можливе лише після завершення воєнного стану та за умови безпеки для громадян. Один з ключових в'їздів до Буковини відновили для вантажного транспорту. На дорозі Р-62 завершили ремонт мосту та під'їздів до нього. Про це повідомили в агентстві відновлення. На ділянці замінили застаріле пошкоджене покриттям та поклали новий асфальт. Ремонт розрахований на інтенсивний рух і великогабаритний транспорт. Зауважу, ця дорога з'єднує населені пункти Івано-Франківщини та Чернівецької області. Вона забезпечує один з важливих маршрутів до Буковини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

0: вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: так.
1: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Радіо П'ятниця.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця.

0: встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знов.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Вмикайте, щоб душа співала.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Трохи музики і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Де море, там лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Кава в руці.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 29 серпня Fields Garden ВДНГ «It's my life» – грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Сумах та Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічних атак Росії. Так, у Сумах російські дрони вдарили по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Ковпаківського району. Унаслідок одного з ударів загорілася двоповерхівка, пожежі виникли також на кількох інших локаціях. Попередньо постраждали двоє людей. Через загрозу повторних ударів роботу рятувальників ускладнено. У Запоріжжі унаслідок атаки пошкоджено муніципальний транспорт і цивільний автомобіль. Обійшлося без постраждалих. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на масовані нічні удари Росії, зокрема по Києву та області, наголосивши на посиленні українських далекобійних можливостей. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої масованої російської атаки на столицю. На комунальних будівлях приспущені прапори, а всі розважальні заходи скасовані. Наслідки удару зафіксовані у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, а також школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток, магазини, склади, гаражі та АЗС. За останніми даними, у Києві загинули 16 людей, що менше 41 отримала поранення. Правоохоронці розслідують атаку як воєнний злочин, а слідчі продовжують працювати на місцях влучань і фіксувати масштаб руйнувань. Україна планує продати націоналізований Сенцбанк, а отримані від приватизації кошти спрямувати на потреби Сил оборони. Міністерство фінансів доручили активізувати процес продажу банку та забезпечити його максимально прозоре, конкурентне і ефективне проведення. Водночас Мінфін разом із Національним банком мають вирішити накопичені проблеми фінустанови та забезпечити належне корпоративне управління. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, усі кошти, отримані від продажу Сенцбанк, будуть направлені на фінансування оборонних потреб України. Українців попереджають про нову фішингову схему, у якій шахраї надсилають електронні листи нібито від імені Державної податкової служби. Для більшої правдоподібності вони використовують назву та атрибути податкової, а в листах можуть міститися посилання на підроблені сайти, де зловмисники намагаються отримати персональні та платіжні дані. У Держспецзв'язку закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити конфіденційну інформацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любов.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Вітання, друзі! Курс на хороший настрій і виключно приємні емоції. Цього тижня у фокусі Хмельниччина. Всі відкриття цього краю будуть неповними без Кам'янця Подільського. Історичний центр – квінтесенція мультикультурних рис, традицій, смаків і безперечно вартує окремої мандрівки. Тут досі панує особлива атмосфера середньовіччя. А звивисті вулички так чи інакше ведуть гостей могутнім мостом над прірвами Смотрицького каньйону до брами оборонної візитівки міста, фортифікованої квітки на камені, як її колись прозвала Леся Українка. Будівництво і модернізації Кам'янець-Подільської фортеці тривало понад пів тисячоліття. Могутня оборонна оздоба давалась Кам'яному місту нелегко. Інколи будівничим доводилось буквально підрубувати скелі, аби створити рівне плато для фортеці і її веж. Загалицько-Волинської, Литовської, Польської корони. В усі часи ця фортеця і її башти були міцною бронею для міста і всього краю. Кам'янець-Подільська фортеця вже самим своїм упевненим виглядом відлякувала, а часом заворожувала загарбників. Тому і залишилася нам такою міцною і вцілілою. Та досі стоїть на сторожі жвавого ошатного міста. Ви й самі не щуєтесь, як почнете проростати у затишок старих вулиць Кам'янця. І я щиро бажаю вам цього. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 16 серпня відбувся матч 3-го туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: Із м'ячем харків'яни, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різним кулаком на виході підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В українських магазинах через російські удари по розподільчих центрах можуть виникати перебої з постачанням та зменшення асортименту. Водночас загрози фізичного дефіциту продуктів немає. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що потужностей українських виробників достатньо для забезпечення внутрішнього споживання. Найбільші труднощі зараз пов'язані з логістикою, адже після знищення окремих складів і розподільчих об'єктів потрібно перерозподілити запаси та змінити маршрути доставки. Через це деякий час у магазинах може бути менший вибір товарів, однак необхідна продукція залишатиметься доступною по всій Україні. Владімір Путін не налаштований на мирні переговори та, за оцінкою української сторони, розраховує, що Україна не переживе наступну зиму. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, після початку зими мотивація Кремля до переговорів може ще більше знизитися. Водночас Україна продовжує виступати за дипломатичне завершення війни та готова до

0: продавцем іранської нафти, заявивши, що Пекіну варто підтримати ці заходи. Дніпро офіційно отримав нову дату заснування. Міська рада змінила її з 1776 на 1526 рік. Саме тоді, за висновками істориків та археологів, на території сучасного Дніпра вже існувало поселення Стара Самарь. Рішення має наукове підґрунтя. Дослідники вивчили понад 6 тисяч археологічних артефактів, які свідчать про тривалий розвиток поселення на цій території. У міській раді зазначають, що нова дата відновлює козацькі витоки Дніпра та відходить від імперської версії про заснування міста Катериною II. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: знаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Дітей і не чути.
5: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
7: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
8: Радіо П'ятниця.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любовь, Аша.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
9: 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров. Нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
4: Насильство.
3: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
6: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо.

0: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
5: Соціальна реклама.
7: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 16 серпня відбувся матч 3-го туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
8: І от цього разу пройшла подача Крупського, можна пробити, Крупський пробиває, і ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро, це один із найгостріших моментів Харкова, продовжується атака, Крупський можна бити, розстріл і м'яч у ворота, але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл, і чи буде удар, є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки на столицю. Наслідки удару зафіксовані у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток, магазини, склади, гаражі та АЗС. За останніми даними, у Києві загинули 16 людей. Ще 41 отримала поранення. Також російський удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, через що у Деснянському та частині Дніпровського районів можуть виникнути перебої з гарячою водою. Фахівці продовжують працювати над відновленням пошкодженої інфраструктури. Уряд уточнив умови, за яких промислові та комерційні споживачі можуть бути захищені від відключень електроенергії. Так, обмеження не застосовуватимуть до підприємств, які щонайменше 80% спожитої електроенергії забезпечують власною генерацією, об'єктами розподіленої генерації або імпортом. Йдеться, зокрема, про газопоршневі та газотурбінні установки. У Міненерго очікують, що нові правила стимулюватимуть бізнес будувати власні генеруючі потужності та збільшувати імпорт електроенергії. Європейський Союз працює над посиленням протиракетної оборони України після нової масованої атаки Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Росія програє розпочату нею війну, тому продовжує бити по цивільних та інфраструктурі. Вона наголосила, що ЄС разом із країнами-членами та партнерами працює над посиленням протибалістичних спроможностей України. За словами фон дер Ляйн, це зараз є одним із найнагальніших пріоритетів, адже додаткові засоби протиракетної оборони мають допомогти запобігати новим жертвам серед мирного населення. Ціна на гречку в Україні у цьому році може зрости, хоча дефіциту цього продукту не прогнозують. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, цього року очікують виробництво понад 80 тисяч тонн гречки, приблизно на рівні минулого року. Найближчим часом ціна, ймовірно, залишатиметься стабільною, але згодом може зрости до 15%. Водночас у Мінагрополітики запевняють, що загрози продовольчого дефіциту немає. Через російські удари по підприємствах та логістичних центрах у деяких регіонах може бути лише менший вибір продукції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ерго-цитал від алергії красотол. Ерго-цитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.

0: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
1: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
0: Кан святкує, «Республіка» дарує.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: до Дня Незалежності України. Історії легендарних українських хітів у проєкті «Пісні поза часом». Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
1: Свого часу легендарна пісня «Край, мій рідний край» стала дебютом співпраці Софії Ротару та Миколи Мозгового. Саме Мозговий написав слова і музику до пісні, яка стала улюбленицею поколінь і одним із популярних хітів Софії Ротару. Перше виконання відбулося у 1979-му.

0: моя земля.
1: Нове звучання пісні «Край» у 2019 році подарував Іван Навій під час концерту пам'яті автора Миколи Мозгового. Особливістю пісні у виконанні Іван Навій є те, що в треку звучить оригінальний текст автора, адже колись під час запису пісні Софією Ротару слова адаптували для радянського слухача. І, наприклад, слово «завітайте» тоді замінили на «приїжджайте в Прикарпаття». Зараз слухаємо «Край» з оригінальним текстом.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
8: Москалі через річку припливають!
7: Найяскравіша прем'єра осені.
9: І що ж нам робити?
7: Один герой.
9: Де ваш дух авантюризму? Вони зібрались всі.
7: Один шанс урятувати країну.
9: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
7: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
10: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: Тільки пісні, перевірені часом.

0: В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство оборони має підготувати реальні пропозиції щодо змін у системі мобілізації. Йдеться, зокрема, про більш людяний та системний підхід. Також мають напрацювати рішення щодо контрактів і ротації військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський наголосив, що очікує від Міноборони та Збройних сил спільної роботи над організаційними питаннями у війську. За його словами, необхідні не окремі заяви, а конкретні рішення, які дозволять зробити систему мобілізації більш зрозумілою та ефективною. У Кремлі продовжують заперечувати підготовку нової масової мобілізації в Росії восени. Постпред Росії при ООН заявив, що наразі вона нібито не планується. Втім, на тлі цих заяв росіяни вже масово виїжджають до Грузії. Також додам, що в Україні на можливу мобілізацію в Росії вже звертали увагу. За даними ГУР, російська влада демонструє ознаки підготовки до нового призову. В українській розвідці наголошували, у разі остаточного рішення Кремля про мобілізацію відповідні індикатори будуть зафіксовані. Україна може дозволити частковий експорт газу приватного видобутку до Європи, але рішення має враховувати потреби внутрішнього ринку. Голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк зазначив, що державне «Укргазвидобування» працює передусім для забезпечення українських споживачів, тоді як приватні компанії зацікавлені у продажу частини ресурсу за кордон через вищі ціни. За його словами, видобувники хочуть зберегти економічну мотивацію працювати і сплачувати податки. Серед можливих варіантів він назвав контрольований експорт або домовленість із «Нафтогазом» про закупівлю газу для українських сховищ. У парламенті наголошують, що потрібно знайти баланс між енергетичною безпекою України та розвитком приватного видобутку. Росія провела ракетні навчання біля спірних із Японією островів. Запуски здійснювали з атомного підводного човна, ракетного крейсера та берегового комплексу «Бастіон» у районі Південних Курил. За даними російської сторони, ракети влучили в цілі на відстані понад 300 кілометрів. У Токіо вже відреагували на навчання. Міністр закордонних справ Японії заявив, що посилення російської військової присутності на островах є неприйнятним. Напруженість між країнами зросла після нещодавнього візиту Владіміра Путіна на Ітуруп, який Японія вважає своєю територією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 20 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 502 актові записи про народження. З них 272 хлопчики та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим, і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса, і це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
6: Дітей і не чути.
7: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
6: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
8: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
9: Інстаграм woodhills.kyiv.
5: Кан святкує.
10: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
10: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
10: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на finetown.com.ua.
11: Файнатаун, живий квартал.
12: 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
13: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо».

0: 1 жовтня. МЦКМ. Древо. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: до Дня Незалежності України. Історії легендарних українських хітів у проєкті «Пісні поза часом». Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
1: Легендарний український романс «Черемшина» було створено у 1965 році Василем Михайлюком та Миколою Юрійчуком. А його першим і найвідомішим виконавцем був Дмитро Гнатюк. Після цього «Черемшину» співали і Софія Ротару, і Квітка Цісик, і Тіна Кароль, і Олег Скрипка. А у 2022 році свою версію «Черемшини» випустив сучасний український співак Том Сода. Звучання нове, а душа так само українська.

0: поза часом. Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
1: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив, сидітимеш вдома. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
7: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо

0: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
2: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні у Міжнародний день пам'яті жертв тероризму світ вшановує невинних людей, чиї життя забрала російська агресія. Для України цей день особливо болючий. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У столиці пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток та інші цивільні об'єкти. За останніми даними, загинули 16 людей. Ще 41 людина отримала поранення. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що в окремих районах можливі перебої з гарячою водою. Україна пам'ятає кожну жертву російського терору. Тимчасово не працює міжнародний пункт пропуску табаки на кордоні України з Молдовою. Причина – нічна атака російських безпілотників по Болградському та Ізмаїльському районах Одещини. Унаслідок удару пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. На місці також виникли пожежі, які рятувальники локалізували. Наразі через табаки не пропускають людей і транспорт. Їх перенаправляють на інші пункти пропуску. Українська сторона вже повідомила про атаку молдовських представників. До Дня Незалежності ветерани війни та інші визначені законом категорії громадян отримають разову грошову допомогу. У 2026 році її розмір залежить від статусу – від 450 до 3100 гривень. Найбільші виплати – 3100 гривень – передбачені, зокрема, для осіб з інвалідністю унаслідок війни першої групи та людей з особливими заслугами перед Україною. Учасники бойових дій отримають по 1000 гривень, члени сімей загиблих ветеранів і захисників – 650, а учасники війни – 450. Гривень. Більшості пенсіонерів, отримувачів субсидій і пільг звертатися за виплатою не потрібно. Гроші надійдуть автоматично разом із відповідними виплатами. Південь Франції накрили рекордні зливи. За останню добу в кількох регіонах країни зафіксували рекордні для серпня обсяги опадів. У Приморських Альпах випало понад 122 міліметри дощу. Це більш ніж удвічі перевищує попередній місячний рекорд. Через негоду евакуювали відпочивальників із кількох кемпінгів. Сильна гроза супроводжувалася шквалами та градом. Падали дерева, пошкоджувало конструкції, а дороги залишалися підтопленими. Влада закликає людей бути обережними та без нагальної потреби не вирушати в дорогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 20 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 502 актові записи про народження. З них 272 хлопчики та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Тут кожна пісня – ваша улюблена. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хесбургер.UA. Хесбургер!
9: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
10: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: моя дружина.
1: До Дня Незалежності України. Історії легендарних українських хітів у проєкті «Пісні поза часом». Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
2: Пісня Ігора Поклада «Кохана» у 60-ті роки минулого століття підкорила весь світ. Чуттєві вірші до прекрасної мелодії написав лікар швидкої допомоги Ігор Барах. Першим виконавцем «Коханої» став Костянтин Огнівий. І вже дуже скоро з'явилася жіноча версія цієї прекрасної пісні у виконанні Ліни Прохорової.

початку повномасштабного вторгнення легендарний композитор Ігор Поклад впродовж 2 тижнів перебував у пастці російських окупантів у Ворзелі. Він мусив жити в підвалі, без води, світла і зв'язку. 10 грудня 2023 року до 82-річчя Ігора Поклада The Alibi Sisters презентували кавер на легендарну пісню 60-х, у якій зберегли дух та романтизм оригіналу.

0: Пісні поза часом. Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Пишу, це коїться.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
8: Москалі через річку перепливають!
7: Найяскравіша прем'єра осені.
9: І що ж там робити?
7: Один герой.
9: Де ваш дух авантюризму? Ми зібрались всі.
7: Один шанс урятувати країну.
9: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
7: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
10: На одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
12: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна передала США пропозиції, спрямовані на припинення бойових дій, і в них немає вимог щодо здачі територій. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, українська сторона не погоджувалася на визнання окупованих територій російськими, а так звана формула із передачею Росії 5 українських областей ніколи не була частиною переговорів. Кислиця наголосив, що передані США пропозиції – це не план перемоги, а план припинення війни. Водночас дипломат зазначив, припинення бойових дій і укладення мирної угоди – різні речі. У нинішніх умовах, за його словами, укласти мир із російською диктатурою практично неможливо. Українців закликають цілодобово зберігати пильність через можливе посилення російських атак. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді попередив, що Росія може нарощувати тактику ударів по цивільному населенню. За його словами, російські війська у відповідь на українські удари по об'єктах, які забезпечують їхню військову машину, продовжують масований терор проти мирних людей. Він закликав українців бути зібраними, не піддаватися інформаційно-психологічним операціям, не витрачати увагу на емоційний контент та берегти себе і близьких. Посол України заявив, що Угорщина зробила вибір на користь демократичного шляху. Федір Шандор зазначив, що угорський народ на виборах продемонстрував небажання миритися з російським впливом. За його словами, проблеми між Будапештом і Брюсселем створювали не угорці, а конкретні політичні діячі. Він наголосив, російський вплив не раз приносив Угорщині проблеми, і, на його думку, країна знову отримала урок, що співпраця з Москвою може мати негативні наслідки. У Великій Британії створили 50-метрову картину на підтримку України. Художник Рассел Гейнс присвятив роботу українським родинам, які знайшли прихисток, та всім, хто допомагає Україні. Картина називається «Лінії опору». Її відкрили на виставці у Глостері, але художник вважає роботу ще не завершеною. Протягом місяця британці можуть залишати на полотні власні послання українцям про дружбу, надію, мир і солідарність. Згодом картину планують привезти в Україну. Вона має побувати в Києві, Харкові та Одесі. Митець наголошує, написані британцями слова подорожуватимуть разом із картиною як нагадування українцям, що про них не забули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 20 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 502 актові записи про народження. З них 272 хлопчики та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріли, м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дітей і не чути.
6: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
5: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
7: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
8: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
9: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
8: Всього за 135 гривень.
10: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
11: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. It's
12: my life. 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
13: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
14: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання, друзі! Курс на хороший настрій і виключно приємні емоції. Цього тижня у фокусі Хмельниччина. Всі відкриття цього краю будуть неповними без Кам'янця Подільського. Історичний центр – квінтесенція мультикультурних рис, традицій, смаків і, безперечно, вартує окремої мандрівки. Тут досі панує особлива атмосфера середньовіччя. А звивисті вулички так чи інакше ведуть гостей могутнім мостом над прірвами Смотрицького каньйону до брами оборонної візитівки міста, фортифікованої квітки на камені, як її колись прозвала Леся Українка. Будівництво і модернізації Кам'янець-Подільської фортеці тривало понад півтисячоліття. Могутня оборонна оздоба давалась Кам'яному місту нелегко. Інколи будівничим доводилось буквально підрубувати скелі, аби створити рівне плато для фортеці і її веж. За Галицько-Волинської, Литовської, Польської корони в усі часи ця фортеця і її башти були міцною бронею для міста і всього краю. Кам'янець-Подільська фортеця вже самим своїм упевненим виглядом відлякувала, а часом заворожувала загарбників. Тому і залишилася нам такою міцною і вцілілою. Та досі стоїть на сторожі жвавого ошатного міста. Ви й самі не щуєтесь, як почнете проростати у затишок старих вулиць Кам'янця. І я щиро бажаю вам цього. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Тільки пісні, перевірені часом.

0: Ерогцитал від алергії красота, ерогцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
2: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
6: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Люди в межах України, стаціонарних і мобільних хвилин, безплатні.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
13: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
14: Вечір боксу від U-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на «Київстар ТВ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
15: Соціальна реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Цієї зими тарифи на електроенергію та газ для населення не зміняться. За світло українці надалі платитимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. За газ – 7 гривень 96 копійок за кубометр, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також він зазначив, наразі в Україні немає планових вимкнень світла. Енергосистема працює стабільно, але ситуація залежатиме від інтенсивності російських атак. Шмигаль нагадав, Україна готується до п'ятої воєнної зими. До листопада енергопотужності планують збільшити до понад 19,5 гігаватт. Як наголосив міністр енергетики, головний виклик – зберегти вже відновлену генерацію від нових ворожих ударів. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. У столиці скасували всі розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспустили прапори. За останніми даними, внаслідок російського обстрілу у Києві загинули 16 людей. Пошкоджені житлові будинки, школа, дитяча лікарня, промислові та складські об'єкти. Міська влада закликає киян сьогодні долучитись до вшанування пам'яті загиблих. Близько 600 камер фіксації порушень з'являться на дорогах України найближчим часом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Богівський на тлі високої аварійності на автошляхах останнім часом. За його словами, 60 таких камер уже встановили, а до кінця серпня на дороги також повернуть патрульні автомобілі «Фантом», що непомітно для водіїв фіксуватимуть перевищення швидкості. Спочатку планують запустити щонайменше 3 машини. Богівський нагадав, що до повномасштабного вторгнення «Фантоми» працювали лише близько місяця, і за цей час за перевищення швидкості до відповідальності притягнули понад 26 тисяч водіїв. У Києві до Дня Незалежності України запустили арт-проект «Майбутнє пам'ятає». Щовечора до 1 вересня на монумент «Батьківщина-мати» проєктуватимуть аудіовізуальну арт-інсталяцію. Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на монументі з'являються різні символи, що поєднані в розповідь про історію та ідентичність, зв'язок поколінь та майбутнє України. Світлове шоу показуватимуть з 21 до 23 години. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».

0: бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Друзі, 13 вересня Fields Garden ВДНГ. Павло Зібров наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Радіо «П'ятниця».

0: А, друзі, нехай у вашому житті слова «ти подобаєшся мені» звучать якомога частіше, і ви також не стримуйте себе в почуттях до людей, які дорогі вашому серцю. Ну і, звичайно, слухайте «Радіо П'ятниця», плідно працюйте, добувайте цей робочий тиждень з нами у класному настрої і під чудовий музичний супровід. Віктор Павлік відкриває мою робочу зміну. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей. Актуальна інформація про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця.

0: Дня Незалежності України. Історії легендарних українських хітів у проєкті «Пісні поза часом». Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
1: «Смерека». Пісня Любомира Якима написана у 1969 році. У Підбужі Дрогобицького району Львівської області, в місцевому будинку культури, де Любомир Яким працював директором, існував ансамбль «Троїсті музики». В ансамблі було п'ятеро музикантів, а шостим солістом був водій робкопу Стеван Тимчашак. Він наполягав, щоб гурт мав родзинку, пісню-візитівку, за якою його би пізнавали. В результаті Яким написав пісню «Смерека». Згодом її переспівувала у різних версіях велика кількість артистів, а найвідомішою вона стала у виконанні Миколи Гнатюка.

В подальшому пісня виконувалась великою кількістю співаків та гуртів і буквально стала народною. Ми ж слухаємо версію пісні від гурту Mad Heads. Вони вдихнули в пісню нове життя, створивши власну сучасну рок-версію. У 2005 році «Смерека» увійшла

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Канн на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм». Ваш ритм життя від Канн на Великій Васильківській 143/2.
0: Радіо «П'ятниця».

0: бувають такі стосунки, таке захоплення коханою, що здатна причарувати чоловіка лише одним поглядом, рухом або присутністю. Саме про таке кохання співає Іван Люленов у своєму треку цього року «Ікона». 14.53 у Києві, друзі, ви слухаєте «Радіо П'ятниця». Далі не менш цікаві історії розповідатимуть Ace of Base, Скайлер, Андрій Кравченко, Василь Зінкевич. Сумувати вам не доведеться. Всім продуктивного робочого дня, якщо працюєте, і не менш продуктивного відпочинку, якщо вам пощастило більше.
1: «Радіо П'ятниця». Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка!
1: Радіо «П'ятниця».
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Виконання планів стійкості регіонів України дещо відстає від графіка, однак це запізнення не є критичним. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, аудит показав, що плани виконані на 47%. Частина регіонів випереджає графік, інші відстають. Водночас уряд очікує невеликого запізнення із завершенням окремих робіт. Основний акцент роблять на захисті та відновленні енергетики, а також резервуванні. На реалізацію планів стійкості раніше уряд вже виділив 35 мільярдів гривень. За останні півроку понад 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або зазнали ударів через російські обстріли. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, це завдало значних збитків економіці нашої країни. Уряд разом з бізнесом шукають можливості для страхування АЗС та створення відповідного фонду. Шмигаль також зазначив, що на захист, відновлення та підтримку енергетичного сектору спрямовують ресурси фонду підтримки енергетики. Загалом йдеться про близько 5 мільярдів євро. У День Незалежності України 24 серпня відбудеться засідання коаліції охочих щодо подальшої підтримки нашої країни. Участь у ньому візьмуть лідери держав-учасниць. Співголовуватимуть на зустрічі прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. НАТО представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шекерінська дистанційно. Порядок денний зустрічі поки не розголошують. Водночас попередньо відомо, що учасники обговорять подальшу підтримку України та гарантії її безпеки. Сили оборони України вночі уразили нафтопереробний завод у російській Пермі більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області Росії. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на аеродромі Ахтубінськ українські військові також пошкодили російський літак Су-34, а в районі Приморсько-Ахтарська уразили місце зберігання, підготовки та запуску безпілотників. Зеленський наголосив, що Україна продовжує розвивати далекобійні спроможності сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: і прем'єр-лізі, і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря.
1: Пішла подача, верховий м'яч Педро Енрік грає першим і різним кулаком на виході, підбирання Захарки в'ялими. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Хапаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Ой, киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, що нам чекати, сонце чи зливу? Буквально за мить дізнаємося у прогнозі погоди, але правильно кажуть у пісні, головне, щоб ви всі, кожен з нас, кожен з вас був щасливим. Саме цього вам і бажаю. Джесіка Джей, Сергій Мироненко та Мілліан Фармер буквально за декілька миттєвостей одразу після прогнозу.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: до Дня Незалежності України. Історії легендарних українських хітів у проєкті «Пісні поза часом». Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
1: Чи обходилося ваше застілля без запальної народної пісні «Ти ж мене підманула»? Це одна з візитівок українського фольклору та українського іронічного ставлення до життя. Цю пісню наш народ створив на мотив не менш легендарної пісні «Їхав козак за Дунай». А хто тільки не співав «Ти ж мене підманула»? Від Віа Кобза, Воплеї Відоплясова до оперних виконавців.
2: «Ти ж мене підманула, ти ж мене молодого зумарожу можнала».
1: А одне з найзапальніших сучасних виконань легендарної «Ти ж мене підманула» належить Олі Цибульській та «Дискомену», яке вони створили навесні 2024 року.

0: Пісні поза часом. Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
1: Реклама. Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Шоут Хілз. Сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород. Поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
5: Інстаграм woodhills.kyiv.
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Я 13 вересня Філдс Гарден, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса Бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Звінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
10: Ти граєш у падел?
11: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
11: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
11: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на Мегого.net.
15: Телеканал 2+2 представляє.
16: Москалі через річку перепливай!
15: Найяскравіша прем'єра осені.
17: І що ж там робити?
15: Один герой.
17: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
15: Один шанс урятувати країну.
17: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
15: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
18: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором – може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
19: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Посольство Німеччини в Києві приспустило прапори на знак скорботи за жертвами російської атаки на столицю в ніч на четвер. Дипломати висловили співчуття родинам і близьким загиблих. Нагадаю, сьогодні у Києві день жалоби. Внаслідок російського удару по столиці в ніч на 20 серпня загинули 16 людей. Ще 42 постраждали. У місті скасували розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспустили прапори. Служба безпеки попереджає українців про можливі обстріли, провокації та диверсії з боку Росії напередодні і у День незалежності України. У спецслужбі наголошують, варто бути особливо пильними 24 серпня. Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь знати розташування найближчого укриття та не наближатись до підозрілих предметів. Також в СБУ нагадують, що заборонено публікувати фото і відео роботи ППО, військових, блокпостів чи наслідків обстрілів. Окремо у спецслужбі закликають не погоджуватись на підозрілі пропозиції незнайомців зробити щось за гроші. Про відповідні випадки просять повідомляти в СБУ. Військовий комітет НАТО відвідає Україну в жовтні. Це буде перший офіційний візит комітету до нашої держави за останні 8 років, повідомив головнокомандувач Михайло Драпатий після розмови з головою військового комітету НАТО Джузеппе Каводрагоне. Драпатий доповів про ситуацію на фронті та пріоритети української армії, посилення протиповітряної оборони, далекобійні спроможності, гнучку тактику піхоти та роботизацію передової. Каводрагоне підтвердив подальшу військову підтримку України з боку НАТО. Він наголосив, безпека України є безпекою всього Альянсу, а країни-члени продовжують нарощувати оборонне виробництво. Поранені українські захисники відновлюються за допомогою терапевтичного садівництва. Вирощують мікрозелень під час реабілітаційних занять. Їх проводять у медичних закладах системи Міністерства внутрішніх справ у межах ерготерапії. Поранені воїни власноруч вирощують рослини. Це тренує координацію, увагу та рухові навички. Ерготерапевти кажуть, важливий і психологічний ефект. Людина бачить конкретний результат власної роботи. Головна мета такої терапії – допомогти захисникам повернутися до повсякденного життя, роботи або служби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
2: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних

0: наповнено природою та подіями.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
5: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, якщо вам тисне взуття, раптом як Вікторії Ніро просто, можете босяка прогулятися, погода дозволяє. 16.22 у Києві. Друзі, лічені години для більшості з вас залишилися до завершення цього робочого тижня. І сподіваюся, що в компанії з Радіо П'ятниця вони пролетять непомітно, робота буде продуктивною, і ви покажете гідні результати. Ну, а ми вас підтримаємо традиційно класними піснями. Мама Ріка, Гросу, Брітні Спірс та Майлі Сайрус. Ось такий жіночий квартет чекатиме на вас одразу після погоди.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометр плюс 30-34.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: 6 вересня на терасі «Терсе Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі «Терсе Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Це був Нікіта Кісельов і його інтерпретація добре відомого хіта Степана Гіги, друзі. Ну, а далі не менш цікаві музичні експерименти. Іван Люлєнов та Дамницький шовковицю будуть смакувати. Мінеллі заспіває для нас, Наталя Могилевська, ще одна Наталя, Бучинська. Ну, сумувати точно вам не доведеться. 16:51 у Києві. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. За декілька миттєвостей повертаємось до музики.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Щоразу тут. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
9: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка!
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
13: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Аби взимку забезпечити українців електроенергією та теплом, уряд спрямував вже понад 35 мільярдів гривень на захист енергооб'єктів, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, до 1 листопада енергетичні потужності планують збільшити до понад 19,5 гігаватт, а до кінця року майже до 21,5. Для проходження зими також накопичують запаси газу у сховищах уже понад 14 мільярдів кубометрів, зазначив Шмигаль. Близько 200 споруд для захисту енергооб'єктів уже завершені. Крім того, Україна нарощує розподілену генерацію, щоб у разі пошкоджень великих об'єктів люди мали доступ до електроенергії. Умови державної програми «ЄОселя» планують змінити для родин з дітьми. Відсоткову ставку за іпотекою планують знижувати залежно від кількості дітей в родині, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, для першої дитини ставка буде нижчою, а з появою наступних дітей знижуватиметься ще більше. Уряд розглядає такі зміни як один із заходів для підтримки сімей та стимулювання народжуваності. Нагадаю, програма «ЄОселя» передбачає пільгове кредитування на придбання житла. Нещодавно її також розширили для ветеранів та родин загиблих захисників. Україна та Угорщина у вересні почнуть реалізовувати домовленості щодо прав нацменшин на Закарпатті. Про це повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор. На першому етапі Україна планує внести до законодавства зміни щодо мовних, освітніх, культурних та політичних прав за першими 5 пунктами домовленостей. Пункти із 6 по 10 планують погодити та реалізувати до травня наступного року. Окремо розглядатимуть питання політичного представництва нацменшин у Верховній Раді. Росія провела ракетні випробування поблизу Курильських островів, на які претендує Японія. У навчаннях взяли участь ракетний крейсер «Варяг» та атомний підводний човен «Омськ». Вони імітували атаку на умовного противника та, за заявами російської сторони, уразили цілі на відстані щонайменше 300 кілометрів. Випробування відбулись після першого за час перебування при владі візиту диктатора Путіна на острів Ітуруп і на тлі загострення відносин між Москвою та Токіо. У Міністерстві закордонних справ Японії назвали посилення російської військової активності на островах неприйнятним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у «Файнатаун».
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: «Файнатаун», Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на «Файнатаун.UA».
7: «Файнатаун» – живий квартал.
8: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
9: 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат.

27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Друзі, обов'язково продовжуємо вірити у любов, особливо коли нам про це нагадує Світлана Тарабарова. Ну і звичайно, віримо в тих, хто дає можливість нам жити, любити, творити, займатися усіма повсякденними справами. Це Сили безпеки та оборони України, вкотре закликаю вас усіх посильно підтримувати їх, донатити перевіреним фондам, допомагати людям, яких ви знаєте особисто. Ну і, звичайно, просто плідно працювати в нашій Україні. Далі, після погоди, Оля Цибульська, Михайло Грицькан та Якіда задаватимуть вам ритм і настрій.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах плюс 30-34.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, не втрачайте зв'язок із Радіо П'ятниця, долучайтеся до наших сторінок у соцмережах Facebook, Instagram, заходьте періодично на наш сайт, там також багато чого цікавого. Радіо П'ятниця.com.ua, реєструйтеся у всіляких проєктах, беріть участь у розіграшах, будьте з нами, як то кажуть, на дуже короткій відстані. Ну і, звичайно, не забувайте про застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. З вами був Дмитро Виногородський, усім бажаю тихих, спокійних вихідних. Почуємося наступного тижня. Обіймаю. Па-па.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав, тобі здалося. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
11: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
12: Москалі через річку перепливай!
11: Найяскравіша прем'єра осені.
13: І що ж там робити?
11: Один герой.
13: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
11: Один шанс урятувати країну.
13: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
11: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
15: Деталі на megogo.net.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: просто твоя.
1: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником. Дрон влучив у найбільший торговельний комплекс міста. Там спалахнула пожежа. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, постраждало багато людей. На місці зараз працюють рятувальники та медики, триває аварійно-рятувальна операція. Нагадаю, Київ сьогодні вшановує загиблих внаслідок масованої російської атаки ніч на четвер. У місті День жалоби внаслідок російського удару по столиці в ніч на 20 серпня загинули 16 людей. Ще 42 постраждали. В українських військовослужбовців, які самовільно залишили частину, є 30 днів, щоб скористатись спрощеною процедурою повернення на службу. Подати рапорт за цією програмою можна до 20 вересня включно, нагадали в Міністерстві оборони. Програма стосується військових, факт СЗЧ яких зафіксували до 12 червня. Вони можуть обрати новий підрозділ, доступно понад 70 варіантів. Після повернення військовослужбовцям відновлюють грошові виплати та забезпечення. В оборонному відомстві зазначають, за цією процедурою до війська вже повернулись тисячі військових. Європейський Союз відхилив прохання України щодо виділення додаткових 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для українських фермерів. Ці гроші Київ просив через постійні російські обстріли портів у Чорному морі. Як повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламерт, аграрії і далі отримуватимуть підтримку, але через уже наявні європейські проекти та пільгові кредити. Крім того, Брюссель веде переговори з Молдовою та Румунією, аби розширити сухопутні маршрути для вивезення українського зерна. Євро знову оновив історичний максимум щодо гривні. На понеділок, 24 серпня, Національний банк України встановив курс на рівні 52 гривень 24 копійок за євро. Це майже на 12 копійок більше, ніж у п'ятницю. Долар також подорожчав до 44 гривень 65 копійок. Якщо порівнювати з минулим роком, євро додав понад 4 гривні. Курс євро вперше перевищив позначку 52 гривні ще в червні, але потім він зменшився на гривню. Зростання відновилось з кінця липня, коли Росія відновила морську блокаду українських портів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Коли треба просто видихнути. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим, і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса, і це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: «Кан» святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У «Кан» ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
10: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
9: Всього за 135 гривень.
11: Деталі на сайті Хесбургер.UA. Хесбургер!
12: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
13: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
14: І тут зависає.
13: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
15: Навіщо тобі це?
16: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою.

0: Тимош, Аша.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах плюс 30-34.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання, друзі! Курс на хороший настрій і виключно приємні емоції. Цього тижня у фокусі Хмельниччина. Всі відкриття цього краю будуть неповними без Кам'янця Подільського. Історичний центр – квінтесенція мультикультурних рис, традицій, смаків і безперечно вартує окремої мандрівки. Тут досі панує особлива атмосфера середньовіччя. А звивисті вулички так чи інакше ведуть гостей могутнім мостом над прірвами Смотрицького каньйону до брами оборонної візитівки міста, фортифікованої квітки на камені, як її колись прозвала Леся Українка. Будівництво і модернізації Кам'янець-Подільської фортеці тривало понад півтисячоліття. Могутня оборонна оздоба давалась Кам'яному місту нелегко. Інколи будівничим доводилось буквально підрубувати скелі, аби створити рівне плато для фортеці і її веж. Загалицько-Волинської, Литовської, Польської корони. В усі часи ця фортеця і її башти були міцною бронею для міста і всього краю. Кам'янець-Подільська фортеця вже самим своїм упевненим виглядом відлякувала, а часом заворожувала загарбників. Тому і залишилася нам такою міцною і вцілілою. Та досі стоїть на сторожі жвавого ошатного міста. Ви й самі не щуєтесь, як почнете проростати у затишок старих вулиць Кам'янця. І я щиро бажаю вам цього. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді

0: Agency. Перша в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media.
1: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
3: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Жителі прифронтових громад зможуть отримати понад 19 тисяч гривень на придбання дров для опалення. Уряд України продовжує відповідну програму підтримки. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Допомогу надаватимуть за підтримки структур Організації Об'єднаних Націй. Шмигаль також зазначив, що уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. При цьому міністр енергетики не уточнив, коли саме розпочнуться виплати та яким буде порядок їхнього отримання. Київ вже майже на 90% готовий до нового опалювального сезону. У цьому запевнив міський голова Віталій Кличко. За його словами, місто вже відновлює та готує до роботи основні об'єкти централізованого теплопостачання. При цьому, каже, Київ створює резервну систему, що має забезпечити людей теплом у разі пошкодження ключових енергетичних станцій через російські атаки. Кличко зазначив, Київ разом з державою опрацьовує різні сценарії проходження зими, зокрема на випадок нових ворожих атак. У Міністерстві оборони України розповіли, як боротимуться з незаконними діями працівників ТЦК. У відомстві зазначили, що вже розпочали консультації з новим головкомом Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скібюком. Заступник міністра оборони Василь Шкураков пояснив, безпосередньо роботою ТЦК займається командування сухопутних військ, а Міноборони та уряд визначатимуть політичні рішення і заходи для розв'язання проблем. Відповідні кроки мають увійти до плану дій уряду на цей та наступні роки. Як наголосили у відомстві, важливо зробити роботу ТЦК більш контрольованою. Ліки за програмою «Доступні ліки» в окремих регіонах України вже доставляють безпілотниками. У такий спосіб пацієнтам доправили вже близько 60 тисяч упаковок препаратів. Як розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, дрони використовують насамперед для віддалених сіл і прифронтових громад, де аптек може не бути, а звичайна доставка складна або небезпечна. Пацієнт отримує електронний рецепт від сімейного лікаря, після чого ліки пакують у спеціальний бокс і безпілотником доставляє до найближчої амбулаторії або фельдшерського пункту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Кіна не буде? Буде! Програма «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані. Тут ми говоримо про прем'єри, топові серіали, шоу та все, що допоможе вам обрати якісний контент для перегляду. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». І сьогодні в нас прем'єра, на яку чекали цілих 7 років. Ковбой, космічний рейнджер та ціла компанія іграшок знову в зборі. А ще несподіваний гість зі світу музики.

0: музики. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про мультфільм «Історія іграшок 5». Тож передаю слово Марині Русак, директорці з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
1: Усім привіт! Так, сьогодні говоримо про історію іграшок 5. І одразу скажу, це справжній фурор літа 2026 року. За результатами касових зборів, фільм увійшов до топу найуспішніших стрічок року. У прокаті він уже зібрав понад 1 мільярд доларів і став найкасовішою частиною франшизи.
0: Марино, а розкажи, будь ласка, детальніше, про що саме ця історія іграшок?
1: Із задоволенням. Цього разу іграшки Бонні, Вуді, Баз Лайтер, Джесі та вся команда стикаються з абсолютно новим типом загрози. Не забутою іграшкою чи заздрісним колекціонером, а технологіями. У дівчинки з'являється Ліліпет. Розумний планшет у вигляді жабки з власним уявленням про те, що потрібно дитині для гри. І саме він може повністю витіснити традиційні іграшки з життя Бонні. Тепер команді треба довести, що живе, тепле спілкування важливіше за маніпуляцію. До речі, вперше в історії франшизи в центрі сюжету опинилися не пара Вуді Бас, а Джесі. То чи зможуть іграшки перемогти гаджет? Нумо дивитися.
0: Звучить чудово. А тепер давай до фактів. Почнемо з найгучнішого. Кажуть, у фільмі з'явилося Тейлор Свіфт. Це правда?
1: Так, і це, мабуть, головна інтрига цього релізу. Тейлор Свіфт написала і виконала пісню для фіналу. Трек «I knew it, I knew you» став її поверненням до кантрі-звучання, з якого вона починала кар'єру. За словами співачки, надихнула її саме історія Джесі, ляльки ковбойки, чий шлях резонував з її власним дитинством. Ідея запросити Свіфт належала продюсерці Джесі Сі Чой, яка особисто написала їй лист із проханням приєднатися до проєкту. А ще пісню тримали в абсолютній таємниці, навіть від акторів.
0: Я, до речі, чув відгуки про цей фільм, і діти, і дорослі були просто у захваті. Історія протистояння гаджетів та звичайних іграшок – це така дійсно актуальна і класна тема. Мені навіть здається, що після перегляду цього мультфільму деякі маленькі глядачі повернуться до своїх старих, добрих таких аналогових іграшок.
1: Ти правий! Історія захопила усіх. Поговоримо мовою цифр. У прем'єрний вікенд у США 40% усіх продажів квитків припали на цей мультфільм. До того ж, якщо говорити про вік глядачів, 25% – це дітлахи до 12 років. А на другому місці була аудиторія 25-34 років. Покоління, що виросло на перших історіях іграшок. І це дуже символічно та цікаво – дорослішати з улюбленими героями.
0: Марина, а ще в мене виникло таке питання. Якщо цей мультфільм про протистояння гаджетів та звичайних ляльок, то чи використовували щі для створення цієї історії?
1: Керівник відділу візуальних ефектів Томас Джордан зазначив, що під час виробництва фільму творці не використовували штучний інтелект. Він сказав, що вони вивчають цю технологію та проводять з нею експерименти, але поки вона не відповідає стандартам та очікуванням, які вони мають щодо якості. Але цей фільм технічно складний. Компанія Pixar вперше у повнометражному фільмі застосувала нову версію своєї інноваційної програми для рендерингу. Ще цікавий факт. На створення коня в історії іграшок 5 команда Pixar витратила понад рік, щоб анімація була максимально реалістичною. Студія привезла справжнього коня, щоб аніматори могли вивчити його рухи. Також Pixar розробила нову технологію, яка дозволяє аніматорам легко керувати рухами тіла персонажа.
0: А чи відомо вже щось про шосту частину?
1: Офіційно нічого не оголошено. Проте режисер і сценарист Ендрю Стентон заявив, що під час роботи над п'ятою частиною у команди було дуже багато ідей, яких би вистачило на майбутні історії. В інтернеті вже обговорюють, про що може бути цей мультфільм. Хтось дотримується думки, що це буде завершення історії про Бонні. Для когось головним іграшковим героєм має стати Баз. Хтось пропонує творцям завершити історію цієї команди іграшок, а в шостій частині презентувати нових героїв і нову малечу. Том Генкс просить розробників, якщо вони будуть продовжувати, то знайти дійсно цікаву ідею, а не робити ставку лише на те, що спрацює назва франшизи. Тож, як бачимо, глядачі готові чекати на шосту частину. Хочу нагадати, що у 2019 році, після успішної четвертої частини, одразу також не говорили про продовження історії. Тож, ми маємо усі шанси побачити продовження улюбленої історії. А вже зараз запрошую всіх подивитися історію іграшок 5. І, звісно, насолодитись переглядом.
2: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
3: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця» на

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
4: Інстаграм woodhills.kyiv.
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Красної рідне село.
1: До Дня Незалежності України. Історії легендарних українських хітів у проєкті «Пісні поза часом». Тоді і зараз. На радіо «П'ятниця».
2: Пам'ятаєте? 1996 рік. Телевізор, хіт-парад «Територія А» і поява нового українського серцеїда Олександра Пономарьова з романтичною баладою «Зіронька». Ця пісня увійшла до альбому «Зранку до ночі» і відкрила Пономарьову шлях до всеукраїнської слави та народної любові. Згодом він став першим представником України на Євробаченні. «Зіронька» у його виконанні назавжди в наших серцях.
3: Моя ти зіронька небесна, вічна віч, ти і я.
2: Не менш душевно «Зіроньку» вдалося переспівати Алексєєву. Він ніби поєднав українське минуле з бурхливих 90-х з не менш бурхливим сьогоденням. Його версію світ почув саме у День Незалежності 24 серпня 2021 року.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
2: Legendary Rock Voices.
1: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометр плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Трохи музики і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

0: просто твоя.
1: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Трохи музики і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

Мене йде, минає ніч, хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: біда не в тім, що свище вітер лют. Що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Радіо «П'ятниця».

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

0: ваш павербанк гарного настрою. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку донь

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо «П'ятниця».

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: здрастуй, рідне село.
1: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Голоса не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, красива.

В Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.